0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Enjoy.
3: Radio Enjoy.
4: Veicule
3: etnia. Tot în muzică.
2: Enjoy.